0: لما جيت أدور على الأسباب اللي بتخلي الشخص يتغير ويتحول لنسخة قوية، لقيت إن الوحدة هي السبب. الواحد مننا بيتغير بعد ما يلاقي نفسه لوحده، لما يقضي أصعب ليالي لوحده من غير ما يكون حد جنبه، من غير ما يسمع كلمة أنا جنبك وما تخافش.
1: إذاعة تونس الثقافية.
2: Je suis d'un autre pays que le vôtre, d'un autre quartier, d'une autre solitude. Je m'invente aujourd'hui des chemins de traverse. Je ne suis plus de chez vous. J'attends des mutants. Biologiquement, je m'arrange avec l'idée que je me fais de la biologie. Je pleure.